0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ruk wiri, ri uqet am, chika hachob uboch riare, wiri uqe kakoltak ri upishab, ri hunche kubih, ri inwet am uwach, katekuri, munkukolter tak upishab, riare hun ahban al tzig, erisakalak tzig, munkota par ranima riare, katekuri, hachinku kol ri utzig, kastigna kuri, chit akatinak par ranima ri lok akabaluk uosh ri dios, ruk wiri, ריאוך קטעם שריאוך וכאו פריירי. הצ'ין קוביך שחקל פריירי, שכוכי רחאושיק חיריק ביניק חצ'ריק בין ריירי. איש לוק עלך. ראין מן כנציבך תכון קאק פישאפ צ'יוויץ', שאני כנציבך ונוחר פישאפ צ'יוויץ'. צ'ירי איש שיקעמו צ'יפרי ומחיבלו לוק. וכו נוחר פישאפ רי, הרי ריציך צ'שיטר איש. קטקות. ריאין כנציבה חונקק פישאפ צ'יוויץ', כסתיך נקעות צ'יקאק צ'יוויץ' ריאיש, איקאק צ'רייץ' ריארה. רומל רץ' צ'ירי איכו ומקלו ביק, אירי כסתיך סכיל. כצ'ובליניק צ'יק, הצ'ין קוביך צ'יקו פרי סכיל, כתה גורי רקרח ריאצל צ'רייץ' רירצ'לל, ריארה רי כנכנך כנוך פרי איכו. הצ'ין כולו כוכח רירצ'לל, כנכנך פרי סכיל, Iriare mankota ktakik. Kateguri. Hachin rikrah riitel chrech rirachalal. Kanechnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamta hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibach chiwech riish. Ish yalachtak walkwal. Rumalrech chis chupu wach riimak rumal riubi riare. Kintibach chiwech riish. Ish tatchel. Rumalrech. Cheri ish iwetam uwoch riare, che shas are riare par umahibalu lok. Kintzibach chiwech riish, ish alabom, ish alitomap, rumalrech chishish chakan puwiri itzel. Ish nutzibam riish ish alaktak ak alab, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ritatshel. Ish nutzibam riish ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam uwoch riare, che siko par umahibal. Ish nutzibam riish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ishko. Iri utzih ri dios kanichnak iwuk riish, iri ish shichakan puwiri tzel. Mi logokeh uwach ri wacholew, iri khastak uwach chik o chuwach riare. Wikohun winak gu logokeh uwach ri wacholew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pariare. Rumalrech, chiro nohel ri khastak uwach o para uwacho lew, ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwacho lew. Ri uwacho lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pachunalik khekiri. E alak tak akalab, Pitnak rik isbal kahbal riish, si tochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri, ri uq ketam chi uq kochi pari kisbal kahbal. Ri eare, si elu loq chi pari ekatinamit. Kategor, ri eare mannik otekuk ri uq. Ri eare, weta ik okuk. Ri eare, si kanak nakuri kuk ri uq. Kategor, Rakhawshik chikhiri kikulmatakik arech kalakhanik chimin konokheltak ik okuk. Kategori, di ishik amri khionsanik chepitnak ruk rityosh lakubantakik e iwanokhelk ori inokhibal. Ish nutzibam, minshata rumalrech chiri ish matawetam risakalakhtsik. Shani rumalrech chiri ish iwetam risakalakhtsik. Irumalrech chimankota hunzichtal kperuk risakalachzich. Hachin rachnalzich wemanare ri hunche kubich. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Ri hunri areri ri itzel Cristo. Chiman retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Ri hunche man retamta uoch ri koholshel. Shokuhe.